0: do isteka zaliha. Bosch i Elipso. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč.

0: Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Boš.